jasno što aš sam čovjek. 087869 sedo sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, a bet, vas li sam be grad. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.